Već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: kaknju, savladala rezultatom 2-0, strijelci bili Vedad Leto u 65. i Adis Mehić u 88. minuti. U Zenici Island Gibraltar 4-0. U subotu se sastaju Grčka Gibraltar i Island Bosna i Hercegovina. 54 selekcije na 14 turnira učestvuje u trci za završnicu. Prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. Sportska srijeda bili su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. Leven Roma 0-0, Servet Lyon 0-8, Barcelona Pariz 5-2 i Chelsea Austria Beč 1-0. Drugi takmičarski krug u ovoj konkurenciji zakazan je za 30. septembar i 1. oktobar. Iza nas je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini biće sunčano, uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz postepen porast na oblake posle podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Dubravka Piplica.
4: Feral radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz.

0: 0800-555-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Lutrija.
0: D.O.O. Živinica.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, prezident Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

10 sati i 17 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, slušamo Mehu Puzića, poruka nam je stigla iz Norveške. Svako dobro.

Kaže naš slušatelj iz Beča, jedan je bio Meho Puzić, malo je da čitav dan pjeva. Mislim da nemate ništa protiv da Mehu čujemo još jednom. Slušaj dok svira harmonika. U porciju još piše veliki pozdrav za slušalce Radio Feral, a posebno veliki pozdrav za ekipu Radio Feral, koja i ovoga jutra popravlja raspoloženje. Pa to nam je i cilj.

Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30.

0: Čacazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.